Na abuzia dwuma die eye ade ade amanyosem. No man konkra ga na bekoyio enkoyio jaminu mie no so. Oman ni besi ye sesie jaminu mie no so. Se me kana oso oka. Ye nyina ye kire ya dwen ye ntokwaso a ebebo am omenye tumi akwananim. Enti abuzia na dwuma die no enye ntokwa e ya dwen kire ne ye nyina eba be kire. Enti nsempo ahodu a woho nyina no obi abe kire na dwen dia fa ho. Na nyoma tumi akwananim. Enye ntokwa ne kasetwie. Nemo ya butrem ni odum momo ye nyan kye mom ne yen chichiro man na oman ne nko nanim na so oman ni di ye yensu ebedi ye oman na so ndwe bema yensu ya so medwe yen oman ni sika bema yensu ya botom be ye de eni ti momo ye mfa oman yo no en chiche ye ne yen jase ye ye amanyokuo ne wonyenye oman ni ye na nyoma ntumi nko nanim yen ko ye oman mo momo ye fechiro ye senka na de ko ye nsu momo ye nkani yenkani fe oso na di o ye no ntumi ye ni ye o man gongro ga na ngwa na sa o ya de pa ye ntumi mo wudi pa aje sa o ya de bon ngwa na ye beka na we di ye ade e bebo aban na baso ni afa di woni ye ina se kon enko ye so e no so ye bebo na chimi na hunu sa mpa be bia o di ye fa no e ho be hia sa o di e be fa kwan pa so na nyo ma ntumi akwa nanim eni bre dwuma die na ye chiche mu ahodo ahodo be bre no a ye be kwa ben fu ta video no so di online portals n 7 ntumi di aba be so mu enwe jeni elected president ene bebe wakwe mu enwe jeni ene abedwafo bedi nkomo ofidie mu hasen ehwe ne mu se abedwafo woni free as ndc mpp ana other political parties ni nano woni babeka yensa na fia tumi edi nkomo wo anemre yi dwumedie no eso

na ene ye bosume no bosume no e fide chatu enti na ye ntu biafu ene ye bosume no.

Jena ba kwa jo amponsa okrubi atre brand nana mensuru wo jafa edumo abusa peni bo yechi domo die ko facebook afie so hwese dumo bi kwoto to tse da wo ye no no ene so wo ye ne sa na wote wo to ahne enka dasene yebesa chia makrao.